le bayana na na na na mano so baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zozo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na